118. Kinder nyana ji 24 ne gishiko 22 kiti 23. Nejo enkiya sala itori enena enki ngasia ronko nyaga. Ore rara kuna rari kini ne enkiya sala itori enena. Ne enki ngasia ronko nyaga. Nejo kolonga na Nairobi rala itori enena.